0: на лествице най-гибливейших 100 Мисъл, številка 21.
1: Aquagen, there is a star.

0: DJ Time, Back in Time с приятели.
1: Петък, 16 октябър.
0: Разпродано.
1: Наяв.